0: Kencari, kakak, kue pangling ora kue. Kakak koyok si
1: Kang Dompol.
0: Dompol tak?
2: Ye, luar nuwun,
0: Buyut. Eh, maaf kok. Kene maju kene.
3: Mangga Kang
0: Dompol. Aduh.

budaya muslimin muslimat tidak lama lagi akan kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang berkumandang tepat pukul 11 lebih 39 menit.

0: Iya, lagi ki aku dirukut wong wadon. Nyanding wong wadon.
1: Mas. Panjenengan kok kados ngungun to? Kula menika rak njih mboten wonten bentenipun to nalika wonten
0: ngriki. Ya bang, lambemu ki kaya kaya arep tak cuwil-cuwila kan. Lambe kok le mingir-mingir.
1: Aduh, njur ngaten to, Injih.